0: Kayak kaya apa, Cak?
1: Semangat pancene.
2: Tak panik ngrungokne iku mau. Waduh. Ono wong tuh gak direken watek mek joget ngene.
0: Gak nyake dicai-cai.
3: Akhire kutilan gak direken.
2: Loh.

Kuantun timbalan ingkang dawuh sinuwun nami Cidhu Mateng ingkang abdi ing kepatosan kula pun ora kiyono patih kala sedyaka

0: teguh ayu luputo ing kabeh luputo bilai kabeh
1: ugawe srana regenging negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengening negari Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking manca negari. Menika mangke saged babat wana kuru manggulu ta nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Beda krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng, sapa sing bisa nyekel gajah warah aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njupuk hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan.